0: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingar veislur. Farðin á kokkarnir.is.
1: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
2: Já.
1: Það þetta bara virkað.
0: Golfarinn snýr aftur 14. maí.
1: Við ætlum að byrja á Spáni af því að hér eru þúsundir Íslendinga að spila golf. Já. Allt árum kring.
0: Aðeins á Sýn Plus.
3: Það ímislegt í gangi þetta nú að hjá.
2: Heið þú.

977 öðruvísi útvarp. Ekki 977.

sjö, öðruvísi útvarp.

0: You ain't dancing.
1: Öðruvísi útvarp. Exi 977. Exi 977. Öðruvísi útvarp. Exi 977.

0: Kissið 977
1: Freeze Pepper Smooth Mint Mini eða Crisp Mint Brjóttu ísinn Ice

0: the fate of the human race will be decided
1: by Mortal Kombat. It's showtime.
2: Get over here!
3: Mortal Kombat 2 kemur í bíó 7. maí.
4: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
5: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
7: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is.
8: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
9: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
10: Loop Zero 0.0
11: Exit 977 Öðruvísi útfang Exit

0: Bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann. Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á Orkan.is. Orkan.
1: Opnum glæsilegar verslanir í Kringlunni og Smáralind í maí. Lindex.is er opinn allan sólarhringin. Lindex.
2: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er þetta, skál fyrir þér.
3: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus.
4: Er ekki komin tími á nýja markmannshanska? Sjáðu úrvalið á markmannsbúðin.is eða kíktu til okkar í Ármóla 19.
5: Nú eru danskir dagar í Hagkaup.
6: Ef skalti á að skipta máli, Sæn, Sæn.is.
7: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. mæ. Miðar á moment.is.
8: Sónax bílarhreinsivörur á afslætti í mæ. Bíkó.

Já, góðan og marg blessaðan þriðjudag. Það er þriðjudagur í dag, maður, 5. mæ. Takk fyrir túkall. Og králin er mættur í fiskabús X977 þennan þriðjudag. Og ætla að vera hérna í fjarveru Tómasar, nei, hvað segir maður? Tómas Steindurs, segir það bara, Tómas Steindurs. Og það verður bara stuð og stemning. Er það ekki bara? Verðum við ekki bara vera í góðum feeling? Ég ætla bara að vera hérna og vera hérna með ykkur til 12 hátíð. Og spila góða músík. Og maður kemur með einhverja móla inn á milli eins og maður gerir. Maður er aldrei með eitthvað svona, sko, eitthvað handrit á þessu. Maður kemur bara hérna inn og sparkar upp hurðinni maður og bara fer af stað. Það er eina vitið maður, bara winginit maður, winginit. Skelltu þér á winginit í hátíðinu maður, hvað er í gangi? Herðu, já eins og ég segi, ég ætla bara að spila góða músík og hafa það gott og við byrjuðum heldur betur á góðri músík, íslenskri músík, maður. Brain Police, Human Volume, djöfusli, er það góð, svakalega. Og ég ætla að fara. Ég er nú vanalega svona þegar ég er hérna fyrir strákana á virkundum, þá reynir maður svona að byrja rólega. Svo endur við alveg spinningaláði, maður. Það fer allt út af spórunum. Svona þegar klukkan fer að líða 11, þá fer allt til fjandans, maður. En ég ætla að byrja á einu svona þælu, en samt, það er rock'n'roll. Ég tók eftir því að það var nú engin sem myndist á það, en ég tók eftir því í gærmorgun að hann Adam Ják, eins og hann hét nú réttu nafni, en var nú þekktastur undir listamannanafnu MCA og hann er náttúrulega einn af þremur úr Beastie Boys. Hann lést sem sagt í gær, sem sagt hann lést skal ég segja ykkur, er það ekki 4. mæ 2012, einungis 47 ára að aldri. Hann var náttúrulega að berjast við krabbamein kallgreið og fór frá okkur allt of snemma, maður, því líkur rappari, og var náttúrulega bassaleikarinn auðvitað í Beastie Boys. Við hefum ekki gleyma því, þeir voru náttúrulega banduð þetta, maður. Og við segjum bara, hvíl í friði, Adam Ják, hann deyja á May the fourth be with you, eins og Tommy hendi þetta á í loftið í gær, maður. Hvað væri nú gamallega hann væri lifandi? Hann væri 61 sem hann væri lifandi enn þetta. Besta aldri, maður. Og mér langar að byrja hér. Hérna eru Beastie Boys og lagið þeirra Gratitude.

Það er smá Pixies Smá Pixies í morgunsárið maður Lægið Gouch Away Opboðslega, opboðslega Gott og þægilegt svona Eldst nema mótana maður En ég ætla hins vegar að fara Ég nefnilega tók eftir því Þegar að Coachella hátíðin Ég talaði hann hana alveg slatta hérna Einhverja lögadagana sem ég var Í loftinu Og já, hún alltaf fór fram hann Tvær helgar í röð þarna einhvern tímann í apríl Og hljómsveit Það var ein hljómsveit sem var að koma fram á þeirri hátíð Það hljómsveit sem ekki komið fram í eitthvað svolítið langan tíma skilst mér Það hljómsveitin The XX En þau sko komu heldur betur fram þar Og gersamlega segir maður ekki komu, sáu og sigruðu á þeirri hátí ég hérna að reyna að leita hérna já það sko það vonvíst á nýri plöt stendur hérna það sem þá fjórða plata The XX það ekki rétt hjá mér? Jú, það eru bara þrjár plötur, eins er komin að 2009, 2012 og 2017 og ég sá svona einhver nokkur myndbönd að þeim á þau voru náttúrulega bara hann á stærsta sviðinu maður bara á Humongous S sviðinu sem hann á Coachella hátíðinni og þau voru bara algjörlega frábær þau eru alveg rosalega góð maður djöfull væri maður til að sjá þau og ég sé nú hérna nei, ég eru glast maður ég ætla að fara að segja að þau hafðu komið fram á Glastonbury 2004, það ekki rétt Það var bara Jamie XX, einn af þeim þremur sem kom fram þar. En já, hérna stendur. Þau komu fram að Coachella. Það stendur hérna að þau voru ekki múin að spila saman live í 8 ár. Og já, það hellingstími, maður. En þau eru víst eitthvað að komin á stað aftur, plata í bígerð, maður, og mér skilst að þau eru að fara að vera á einhverjum fleiri hátíðum út í lumman að fara út alltaf þetta jöfullin einhvern þau ætla að vera á fleiri hátíðum víst einhvers staðar út í Evrópu sem afskaplega ánægilegt og ég ætla nú bara að leifa mér að spila hérna lag þetta nú kannski ekkert svona útvarsvænasta lagið þeirra ég verð nú að viðkjöna það en skiptir nú ekki öll þetta rosalega svona áheyrilegt svona snemma mótana klukkan ekki einu sinni orðin 9 maður þannig að við leifum okkur það hérna eru The XX og lagið intro sem þau tóku svo fáránlega vel á Coachella hátíðinni þið getið tjekkað á þessu YouTube maður

0: sjö.
1: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
2: Bræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
3: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
5: Garðverkfæri fyrir verktaka, gólfvelli og bæjarfélög. MHG verslun traustþjónusta í 25 ár. MHG verslun Víkurhverfi 8 og mhg.is.
6: Sofðu betur. 75 ára afmælistilboð í vók fyrir heimilið.
7: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
8: Fara, fjara, kara eða bara hjólbara. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is.
9: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
10: Geitin í leiknum. Loop Zero.
0: Exit 977 öðruvísi útvarp.

Íslenska sveitin Klifklifin maður Íslenska sveitin Klifklifin og lagið Midnight Getaways Þetta nú hljómsveit sem að ég persónlega væri alveg rosalega til ég að myndi koma með einhvers konar comeback og það væri náttúrulega bara algjör draumur því að þessi hljómsveit var alveg svakalega góð gáðu bara út eina plötu ef ég man rétt, ég átti nú þessa plötu á CD á sín tíma og það væri svo geggja og ég veit að ég ekki eini maður það, bara eina manneskjan að vilja fá eitt stykki Klifklifin comeback tónleika, djöfull væri það nú magnað maður, það væri rosalegt En við skulum færa okkur frá Klifklifin og förum í næstunni Íslandsvinina í Royal Blood. Já, ég er að pælja, ég veit að klukkan ekki en þá eru nýju, en það skiptir ekki öllu máli. Ég ætla nú bara að leifa mér aðeins að hækkum eitt og gíra. Við ætlum að fara hérna í lag sem að gersamlega var nú því líka vinsælega lagið maður. Ég man bara þegar þetta kom út, þetta var rosalegt. Þetta gaf mér allavega eitt gúm morinn þegar þetta kom út. Ég var svo ánægð með þetta. Þetta eru þetta lagið Lights Out. Þetta er svo gott maður.

Arctic Monkeys Og lagið þeirra You're So Dark Algjörlega frábært lag Djöfull, ég fæ aldrei nóg að þessu lagið maður. Þetta svo fáránlega gott En við ætlum að fara frá Hvað, Sheffield? Ekki Sheffield, strákar í Arctic Monkeys Sheffield á Englandi og við ætlum að færa okkur aftur á Ísland á Klagan maður Og nú ætla ég að spila fyrir ykkur lag sem ég sá að var ekki hinn inn í kerfin sem náttúrulega algjör sindurskam og ég bara dundraði því hérnin það tekið af plötu sem kallast Mister, nei ekki Mister, bara heiti Jinx og kemur út ára 2002 og þetta auðvitað með hljómsveitinni Kvarasímaður og það náttúrulega styttist og styttist í þeirra svona endurkomu tónleika svona sko rosalega endurkomu tónleika ég, þeir náttúrulega, jú þeir náttúrulega spiluð þarna í fyrra eða ekki, var ekki fyrra fyrraði hétti fyrra, þá tókuð þeir komuði saman, spiluðu á svona bæjarháttíð á Akranesi og hérna það held ég bara gekk bara vel en þeim hungrar strákunum í Kvarasi að koma saman aftur og ætla að endurgera laugardags hallar tónleikana sína þeir náttúrulega voru með rosalega tónleika í laugardagsvöllinni þarna árið hvena sem það var, hvað var 2002, 2003, var ekki eitthvað svo leiðis og þá var nú ekki mikið svona íslensk bönd af þessum toga væru að sem sagt, halda tónleika í laugardagsvöllin, það var bara eitthvað svona Öruglega eitthvað á þessum tíma, jólatónleikar kannski, Bubbi öruglega, hvort að hann hefði verið byrjaðar á einsinni, var ekki bara fyrst í honum andan 2006, það hlýtur að vera. En þetta var bara svona, laugardagsvöllin var bara svolítið fyrir kannski Erlendbönd, stór Erlendbönd og neini, þá komum við bara Kvarasi strákarnir, spörkuðu hurðinni maður og bara herðu. Við ætlum bara að halda fókin tónleika hennar maður. Ekkert ves og ég held bara að ég vona ég síðan ekki að fara með rándmál að hafi nú örgulega bara verið uppselt. Það var allavega. Það þú getur séð þessa tónleika, maður getur séð þessa tónleika á YouTube eða þú ert að velta þessi fyrir þér. Þú getur séð á þar og það er allavega haugur að fólki. Það er fer ekkert á milli mála. En ég ætla að fara í lag sem ég hef alltaf haldið rosa mikið upp á af þessar blödu, Jinx. Og það heitir Malone Lives Þetta er svona þægilegt svona eldsnemma mótana eins og klukkan er ekki hún er að vera nýju en ég ætla samt aðeins svona áður með herðun og áður aðeins að fara í smá rólegt en ég man líka alltaf eftir myndbandinu við þetta lag, það var líka alveg magna þar sem þeir voru eitthvað í fótbolta og svo bara endaði eitthvað þeir enduðu bara hinga og þanga út bæinn maður og þetta var alveg svakalega flott maður og þeir voru í svona Ég var alltaf svo afbrýðisamur Mér langaði alltaf svo í hérna Ekki afbrýðisamur Mér langaði bara alltaf svo í treyjurna sem þú voru Þeir hafa klálega hafa látið gera svona custom treyjur sem voru minni svartar eða fjólubláar í maðangjálfi og mér fannst það bara svo ógeðslega kúl og það var svona Kvarasi logo á þeim og það stóð Kvarasi og það var bara, þetta var allt svo töft maður En nóðu það, hérna eru Kvarasi og lagið Malone

0: 977 Öðruvísi útvarp Öðruvísi útvarp Exi 977
1: Allt sem þú vildir vita sögu rocksins, hvort sem frá ABBA til Motorhead Djúpið á hlaðvarpi tal.is
2: Þar sem fagmennirnir reifa mér óhætt Guskus í höllinni 30. mæ Miðar á moment.is
3: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Ekki sækju meistaranám í skipulagsfræði hjá LBHI ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
6: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
7: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Pepsi, opinber drykkur bestu deildarinnar.
9: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, birtir til.
0: Exi. Öðruvísi útvarp.

Þetta eru krakkarnir í The Molotovs, sískinin í The Molotovs. Ég komst að því um daginn, þau eru tvö í þessu bandi og þau eru sískinin og afskaplega er þetta gott stöf, maður. Þetta er sumar í þessu, það er gott sumar, maður, og við viljum það auðvitað þegar það eru auðvitað sumar, maður. Hvað annað? Þetta er lagið Today's Gonna Be Our Day. Er það ekki bara mottoð, maður? Er það ekki mottoð? En við skulum fara. Nú erum við svona klukkan er kom orðin, hún er yfir níu nú, hún er yfir níu og þá erum að gera, það var að hækka þessum gýr, það er bara regla í þessum þætti, þessum útafsætti hjá mér og við hækkum alltaf um gýr á klukktíma fresti, það er bara þannig og ég ætla að fara núna, ég sé hérna, ég sá það hérna núna á laugardaginn seinasta þegar ég var hérna í loftinu að Ómar Úlfur hann setti hérna inn og ég honum afskaplega þakkláttur fyrir það að hann setti hérna inn Deep Purple Tribute lögin eftir Deep Purple Tribute bandið sem eru þetta Eyþór Ingi Tómas Jónsson og strákarnir síðast en ekki síst, strákarnir í Vintage Caravan sem ég náttúrulega bara ofur grúpa maður, það ég náttúrulega bara það er bara þannig og ég heyrið hann spila þetta nú hérna, hann tók bara held ég hérna eftir að hann eignaðist plötuna hann Ómar, þá spilaði hann held ég bara öll fjögur lögin, það er held ég bara fjögur lög á þessar plötu, ég er nokkuð vissu það annars væri nú örugglega fleiri lög hérna við skulum ekki tafa hennar ágjörði og ég heyriði þegar hann var að spila þetta og þetta hljómar svo ógeðslega vel og þetta teki bara allt í ykkur einu gói bara í hljóðrita maður og gæjarnir og náttúrulega sko Eyþór Ingi með sínar pípur maður, þetta er náttúrulega bara eitthvað, þetta er eitthvað annað, gæjin er frá ykkur annari plánetu maður og náttúrulega bara ég teki ekkert af hínu strákunum, þeir eru náttúrulega bara með Hammond kóngin, hann Tómas Jónsson maður, hann náttúrulega er bara að það er kviknað í Hammondunum maður þegar hann er að spila það og svo þetta strákarnir í Vintiskarfan, við náttúrulega vitum öll hvernig strákarnir í Vintiskarfan eru. Þeir eru náttúrulega bara geðbilaðir. Og mér finnst þetta bara geggjað. Mér finnst þetta svo gott að ég ætla núna að spila. Að gæti jafnvel vera að ég taki kannski eitt í viðbótt á þetta. Maður veit aldrei, maður. Maður veit aldrei. Við erum bara playing it by ear hérna, maður. Og en ég ætla að taka núna. Lagið Burn, hérna eru Deep Purple Tribute bandið. Let's get it.

er meira nýtt íslenskt sem er náttúrulega bara alltaf Góða fréttir, þetta er hljómsveit sem að kalla sig Kyrr Og þetta er lagið þeirra Erjur, þetta er nú búið að fá að hljóma hérna í einhverjar nokkrar vikur Og ég er virkilega, virkilega hrifin af þessu maður Og það verður gaman, það verður og það alltaf ánægjulegt Þegar að poppa upp nýjar hljómsveitir, nýjir listamenn, nýjir whatever Það bara, sko, bara því meira því betra, segi ég Og já, það bara, og sérstaklega íslenskt maður, íslenskt, já, takk fyrir túkall Ég vil bara fá þetta allt í smettið Þetta afskaplega gott Ég veit ekki alveg svona, ég svona eitthvað að reyna að setja puttan sko, ég að reyna að finna út svona hvað það rock sko, það alveg gott að rock þarna En það svona, það pínu svona electronic feelingur í þessu sem ég að digga sko, sem ég digga vel Og maður það nú bara að fara að fá þessa krakka sem í þessu bandi Fá þau í spjall, hvernig, maður þarf bara að gera það maður. Hvað maður að bulla? Bara að tala við þetta liðnar Og endilega ef einhver úr kyrr að hlusta það Bara sendið þið með skilabóð Ég væri meira til að tala við ykkur Það var ekki ekki það En við ætlum að fara frá íslensku Og yfir í annað íslensk Sem að ég virkilega ánægði með Ég hef nú heyrt þetta Heyrt þetta nafn Mökki Mökk Svona út undan mér Hvar svona hér Bara svona við og við Og svo heyrði ég þetta lag fyrir nokkur síðan og ég bara virkilega ánægði með þetta, ég veit að þeir eru þarna tveir í þessu bandi sem eru í þungarokksljónstinni miskun og þetta er svona aðeins öðruvísi, þeir eru aðeins að þetta er ekki alveg að brjálað og miskun, miskun er náttúrulega alveg snældu vitlega spandar en mökkararnir, þeir eru mökki mökk, þeir eru það er svona aðeins rólera, en það er samt alveg góður Það góður punkur í þessu Við tökum það ekki dæðum, það góður punkur En hérna eru mökki mökk Með held ég bara sitt nýjasta nýtt Þetta lag kallast Breathe It Out

0: ekki bara best að hlusta á Tómas Steindórs? Öðruvísi útvarp. Exit 977.
1: Tómas Steindórs og Exit 977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla. Bodyfuel fæðubótarefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.

0: bensínvespur. Vespur.is.
1: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Mesta úrval markmannshanska færðu hjá okkur. Markmannsbúðin Ármúla 19 og að markmannsbúðin.is.
2: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
3: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er það, skál fyrir þér.
1: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Scene Plus.
4: Exit. Öðruvísi útvarp.

eru grollararnir og félagar, maður Grollararnir og félagar í Foo Fighters Og þeirra nýjasta nýtt, ný af nýju plötunum er að segja Like Caught in the Echo En ég sé hérna Það er meira sem að ég gleymdi í gær, maður Eða ég var náttúrulega ekki hérna í gær En ég hefði nú enga minnast á það En það er lag hérna sem kom út 4. mæ 2004 Djöfull er orðið langt síðan maður Jesus, ég keypti þessa plötu þegar hún kom út sko Það er orðið djöfull maður Þegar orðið langt síðan maður Platan kemur út hvenar? Hún kemur út 25. mæ 2004 Þannig að lagið kemur já, þannig aðeins á undan Lagið sem að umræðir heitir Duality og með hljómsveitinni Amerísku þungarokkshljómsveitinni Slipknot og það þekkja allir Duality Þetta er náttúrulega bara eitt af svona stærri lögum frá Slipknot strákurum og það nú gaman þarna voruði nú ennþá sko svona Ef ég var alveg hinskilin þá finnst mér Slipknot að vera orðið soldið svona Það orðið soldið þunnt hjá þeim hana Það búið að vera svo mikið að mannabreytingum og ég veit ekki hvað og hvað og hvað og... En þarna, á þessum tíma, þá voru þið nú ennþá allir svona Þessir svona, ég segi nú ekki upprunalegu meðlimir Það eru nú einhverjir sem voru þarna áður En þetta er svona line-upið sem var sem lengst Line-upið sem var þarna alveg frá 99 frá fyrstu blötunni og alveg upp að þarna hvað heitir nú platan sem kemur þarna eftir það maður ég man það ekki má ég nú sjá ég á nú að vera með þetta hérna All Hope is Gone og All Hope is Gone eru þetta seinasta platan sem að Paul Gray heitin bassaleikari Slipknot spilar inn á áður en hann deyr og Já, svo hafa ég náttúrulega bara ekki verið Svo er náttúrulega einhverja hættir Og einhverja regnir og hvað og hvað og hvað En, allt jænt Þetta lag er náttúrulega svakalegt Og myndbandið er Engu síðra, það er náttúrulega Alveg trillt, það er að þeir eru inn í húsinu Maður og það eru Allir aðdáundurni maður að Bombast inn í húsið og rústa Gessamlega öllu maður Það er alveg, algjör snilt En, nóg það Hérna eru Slipknot Meðlægið sitt, Duality

Það er íslenskt, auðvita íslenskt krakkarnir í Super Series og þeirra nýjasta nýttmaður og ég er alltaf, ég nú alltaf að tala á lögutum, ég er svo forvitin, hvort það sé plata á leiðinni, ég verð að fá að vita, en ég veit annars ekki, en ég kannski fæ að vita það setna mér, það hlýtur að vera, ný plata á leiðinni, ég trú ekki öðru, en Ég er komin á sem ekki róli þetta núna með einhver svona ammælis einhver ammælis hluti og fólk þannig að þið verði bara afsaka ég er með eitt í viðbótt og það er ekki gær það var ekkit eitthvað sem átti ammæli gær það er maður sem á ammæli í dag og það er engin það er ekkit lægsta hilla hérna sko það er bara nú förum við efstu hillu það er maður að nafninu William Thomas Ward já kannski er einhverjur sem að kannast við hann en hann alltaf er kannski þekktastur bara sem Bill Ward og hann er auðvitað upprunalegi, trommari Black Sabbath og hann er ennþá á lífi, kallinn orðinn 77 ára gamall hann og það var nú gaman hann í fyrra maður þegar hérna þeir voru með tónleikana sína þarna Live at Willa Park Black Sabbath strákanir og Ozzy Osbourne réttu þetta áður en að Ozzy kallinn deyr og það var svo gaman mér fannst það sérstaklega gaman því að náttúrulega Black Sabbath hafa nú alveg verið með eitthvað svona reunion komið saman aftur í gegnum árin og það vantaði alltaf Bill Ward hann veiktist eitthvað held ég og var búin að vera eitthvað slæmur svona eldri árum en það var afskaplega ánægilegt að sjá kallinn og sjá auðvitað fjóra upprunalegu meðlimi Black Sabbath spila saman á ný og hann var náttúrulega með þeim hann, í fyrra á trommunum og tók með þeim auðvitað hann, fjögur stæstu lög Black Sabbath það var náttúrulega bara geggjað og hann, kallinn var alveg með

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla. Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörgabröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilegt gott. Hagkaup.
1: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.

0: Íslenskar aðstæður.
1: Vanda þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimilið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
2: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélarnar

0: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ Þegar við styðjum, birtir til
1: Stiddi, skráðu þig á súsinámskei hjá Mami Súsi á núna.is Talaðu þinn
2: Happy Hour, alla daga, milli 4 og 7 Lebowski

Classic frá hljónsetinni Alien Antfarm sem er nú ennþá starfandi ótrúlega til satt og þeir voru með þess að ég talaði nú hérna lögadaginn síðasta svakalega flottu númetal hátíðina eða svona númetal, kannski svona 80% númetal 20% annars konar rock, myndi ég segja en þetta byrjaði nú allt saman Sick New World sem svona númetal hátíð en það eru nú fleiri hljónstar að spila þannig að Mastodon og fleiri maður svona sem er kannski ekki alveg númetal en Alien Antwarm var hins vegar að spila í Las Vegas laugardaginn 25. apríl minnum mig ekki senast seinasta laugardag þar seinasta laugardag og ég fór yfir þetta allt saman hérna á laugardaginn núna seinast og það er svo skemmtilegt því að núna þetta árið þá verður sem Sick New World það var núna í apríl og verður aftur í Texas hvena var það, einhvern tímann í óktóber 20. eitthvað óktóber minnum mig og þannig að ef þið langar að fara á Sick New World og ef þið langaði að fara á Sick New World í Las Vegas, svo ert bara anskotin, djöðlega verið gaman að vara maður þá er tækifæri og átt annan sjens á að fara á Sick New World í Texas ég persónulega væri meira en allt til að fara þetta er alveg sko ég bara sko 14 ára ég hefði bara fallið í yfirlið að sjá einhverja svona hátíð bara með öllum bara mínum uppáhalds og öllum númetalhjónustum bara sem var bara allu skalinn maður og það er náttúrulega rosa mikið af og mikið af böndurum sem er að spila á báðum hátíðum, það er nú alveg einhver bönd sem eru ekki þarna á báðum hátíðum og en mjög mikið sem er á báðum hátíðunum og þetta er náttúrulega bara algjör snillt og Alien Antwarm held ég meira að er eitt af böndunum sem er á báðum hátíðunum sem er afskaplega ánægilegt en við ætlum að færa okkur yfir í allt aðra sálma við ætlum að færa okkur yfir í tónlistakonum sem að ég er orðin afskaplega hrifin af ég er búin að hlusta núna á þessi fjögur lög sem eru hún er búin að gefa út af sinni fyrstu plötu sem er væntanleg núna bara hvenær er hún væntanleg? Hún er væntanleg bara núna í lok maí hvort það sé 29. maí minni mig ekki svoleiðis og þetta er auðvitað ungstirnið segjum það bara, ungstirnið, hún á eftir að springa út maður þetta er dóttir hans Dave Grohl, hún Violet Grohl og hann alltaf tókur margir eftir henni þegar hún söng á hérna tribute tónleikum Taylor Hawkins þá kom hún fram með hvort hún kom fram með Foo Fighters minn mig og er bara svakalega góð sönguna, finnst mér og mér finnst þetta eitt af þessum fjórum lögum lagi 595 þetta er náttúrulega bara þetta er bara algjör snillt hérna er hún, ekki Dave Grohl Violet Grohl

Ég heyriði nú hann Ómar í gær og ég hef nú heyrt hann tala um það áður og ég hef alltaf eftir að horfa það. Það er hann nýja heimildamyndin hún er nú svona tæknilega séð upprunalega gítarleikara Red Hot Chili Peppers, hann Hillel Slovak sem að dó alltof ungur, hann var bara hvað, hann hefði verið 24 eða eitthvað, hann var alveg bara fáránlega ungur sko. Og dó á sama ár og ég fættist 1988 og var bara því, hann náttúrulega þetta hefur náttúrulega verið rosalegt sjokk fyrir strákana. Ég veit að þeir voru náttúrulega rosalega tætt, þeir voru þarna fjórir á tímabili sko, það var Hillel Slovak auðvitað, gítarleikari og Anthony Kiedis og Flea voru þarna og trommarinn á þeim tíma var strákur að nafni Jack Irons og hann var svo sem sagt, þetta fór svo illa í hann að missa vinsinn að hann hætti bara í bandinu, bara drósi bara, held ég, bara í smá hlé bara úr tónlist og já, þetta fór bara illið á alla, hann alltaf bara fór illa með sig, strák greiðan Hillel Slovak, en þessi, hérna, heimildamynd ávíst að vera alveg fanta góð í þannig að fara að horfa á hana og væri gaman að svona heyra þá félaga tala um fallin vinsinn. Hann væri nú gaman að vita hvort að Jack Irons, trommarinn sem að hætti, hvort að hann hafi verið, hvort að hann sé í þessari heimildamynd og tala eitthvað um vinsinn, það væri nú afskaplega fallegt. En við ætlum að fara frá Kaliforníu og halda okkur í Kaliforníu. Við ætlum bara að fara til Sacramento í Kaliforníu því að eins og ég kom inn á þann, ég er búin að vera hérna aðeins að smá rannsóknarvinna hérna, aðeins að finna út hvað kom út í gær og hvað kom út í dag. Ég sé hérna að ég fann hérna plötu sem kom út 4. mæ 2010 og það er nú mikið expand sem að gera þessa plötu. Það er auðvitað hljónsveitin Deftones sem er náttúrulega já, frá Sacramento í Kaliforníu og platan þeirra Diamond Eyes, sjötta stúdíóplata strákan í Deftones, kom út já, 4. mæ og er sömulegis fyrsta platan sem þeir gera án upprunalega bassaleikaran síns Chi Chang því hann náttúrulega lenti í sínu leiðinlega bílslysi 2008 og þeir fengu inn í staðinn bassaleikaran Sergio Vega sem að ég hef nú talað svolítið hann var, ég hef nú spilað svolítið hitbandið hans Quicksand, frábært band og þeir eru ennþá starfandi og þeir voru nú, það er náttúrulega alltaf ég veit að margir svona hardcore Deftones aðdáendur eru vilja rosalega því að áður en þeir gerðu Diamond Eyes, það voru þeir að vinna í plötu sem að var síðan bara sjálfuð hún bara sjálfuð, segir maður ekki sjálfuð hún kom bara aldrei út, það var plata sem að þeir voru komnir svolítið langt með áður en að Chi Chang lendir í bílslysinu og þetta er sem seinasta sem hann vinnur með félögum sínum en þeir ákveðu bara að skreppa þessu öllu og byrjuðu på nýtt og gerðu þá Diamond Eyes en platan sem að þeir gerðu átti að heita Eros eða hún var allavega kölluð það svona þeir voru að gera hana og það eru margir Deftones aðdáendur sem að vilja að fá að heyra og það eru nú einhver lög sem hafa nú komið út í kosmosi 2-3 lög og hún hljómar bara opbóstlega vel en ég var nú að segja, ég er afskaplega hrifin hins vegar af þessari blötu sem að umræði hérna núna, Diamond Eyes, hún er alveg rosaleg, það er bara svona, maður finnur einhvern veginn að það hefur komið bara einhvern svona sprauta í þá, þegar það var bara einhvern veginn svona, tekið höndum saman, kannski bara slysið á Chi Chang hefur náttúrulega bara kannski fært á nærkort öðrum og það var víst allt í fári þarna hjá þeim áður en þeir fóru að gera Diamond Eyes, þeir voru nánast bara búinir að hætta á eitthvað, en gaman að þeir komu saman og þeim náttúrulega gengur rosalega vel núna, það tekur það engin að þeim, þeir eru náttúrulega bara á top of the world strákanir í Deftones þessa dagana, en ég ætla að fara hérna, í laga þessari plötu, eitt af þessum frábæru lögum á þessari plötu, svakalega nokkuð, hérna er lagið You've Seen the Butcher.

0: Það sést hverju hlusta á Tómas Steindórs. Öðruvísi útvarp. Exit 977. Tómas Steindórs og Exit 977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla. Loop Zero 0,0.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir. Fjölbreytta sparnaðaleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
2: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

Þetta er svona eitt af böndunum sem að ég vildi óska að kæmu einhver tíman hérna á klagan og myndu spila fyrir okkur sig. Þetta er auðvitað hljónsveitin Fu Manchu, Kaliforníu, talandi Kaliforníusveitin, maður þetta Kaliforníusveitin Fu Manchu, koma minni mig frá Orange County þarna í Kaliforníu. En, og lagið Thinking Out Loud svakalega og ég maður ekkert hvaða plötu þetta er á maður þetta eru búin að gefa út svo mikið af plötum að maður bara maður á ærið með sig örgulega ykkur að ég veit ekki, þeir eru búin að gefa út ykkur á 15 plötur þetta er alveg brjála mikið en það væri alveg afskaplega ánægjulegt þeir myndu nú einhvern tímann að láta sjá sig hérna stingu upp kollinum hérna bara, heyrðu, við erum að spila þetta fyrir ykkur það var alveg gekk en núna er klukkan orðin alveg hættulega nálægt 11 og þá ætlum við að bring out the big guns og ég leyfi mér stundum að stelast í þetta lag sem ég ætla að spila þetta fyrir ykkur núna ég veit, það eru alltaf stránglega bannað að spila þetta maður en það skiptir ekki öllum ég meina þá bara fæ maður þá fæ maður einhverja skammir ég teka á mig fyrir ykkur ég ætla að fara núna í Jason Newsted Jason Newsted félaga minn featuring Metallica hérna lagið Blackened með Jason Newsted

lofaði að spila aðeins meira Deep Purple. Yeah, Black Knight með Deep Purple tribute bandinu. Þetta er náttúrulega bara algjör, hvað getur maður sagt, ég sagði nóg hann á þann. Þeir eru náttúrulega bara algjör, þetta er eitthvað annað hjá þessum gæðum sko. En núna er klukkan bara að detta í 11 maður og ég ætla gersamlega að prjóna yfir mig núna maður. Núna förum við í hljómsveit sem ég minni mig sé frá Ástralíu og þetta er svakalegt, það er ekki að segja neitt meira. Þetta er hljómsveitin Fox Lake og lag sem ég held alveg svakalega upp á með þeim, hérna er lagið Pure Adrenaline.

0: útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla. Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is.
1: Allir rauðhærðir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólfast og smart.
2: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
3: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
4: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða

Það eru Foo Fighters. Gamalt og gott með Foo Fighters. Svona svolítið vel rockað með Foo Fighters. Eða er lagið White Limo. Ég man nú að skemmtilegt myndbandi við þetta. Hann er nú Lemmy maður. Lemmy er í myndbandinu. Það er Lemmy maður. Því líkur töffari maður. Og hann er náttúrulega bara í myndbandinu. Ógeðslega svalur á því. Ógeðslega svalur á því. En eins og þið heyrið, ég byrjaði nú frekar rólega, ég tók nú smá hérna type O negative. Ég verð að taka smá type O negative maður. Það er bara að þið þekki þetta, þið veitir hvernig ég er. Ég er náttúrulega bara svona kolfallin type O maður, við verum að henda einu hennin. En núna erum við bara komin í seinasta klukkutíman og þá erum bara prjónað yfir sig. Og ég var eitthvað að skrolla þetta, sá hljómsveitina Karkas og mér langar bara að spila fyrir ykkur Karkas. Þeir eru nú orðnir Íslandsvinir, voru hérna á sátunni fyrra og það var náttúrulega bara geggja þegar þeir spiluðu. Það var allt vitlust. Og hann hafna, hvað heitir náttúrulega söngarinn maður, ég manni hvað hann heitir. Hann var ennþá bara í fullu fjöri maður, þvílíkt flottur maður, djöfusins, svakaleg töffari er það maður. En hérna eru þeir, Karkas menn með gamalt og gott, hérna er lagið Hard Work.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla.
1: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum birtir til.
2: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
0: Nú eru danskir dagar í Hagkaup.
3: Besta deild karla, besta deild kvenna, það er nóg af frábærum leikjum í boði. Mætum á völlin með Pepsi.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Einföld verkefni, fáránlegar lausnir.
6: Svona þættir, þess að vera óbærilega leiðinlegir.
5: Horfðu núna á Taskmaster Ísland, aðeins á Sýn Plus.

hérna eru til vonandi Íslandsvinirnir í High on Fire og lagið þeirra Electric Messiah, Grammy veluna lagið þeirra, Electric Messiah. En þessi hljómsveit eru þetta væntanleg til Íslands núna í ágúst næstkomandi. Ég man ekki alveg hvera það, 20. og eitthvað ágúst. En það skiptir litlu máli fyrir þig því miður ef þú ert ekki búin að ná þér í miða, því það er náttúrulega bara orðið uppselt á þessa blessuðu tónleika. Þetta verður náttúrulega bara eitthvað annað. Þetta verður eitthvað annað. En það er komið auðvitað að tutta dagsins. Þótt að þetta sé búið að vera svona eins og ég er nú vanalega með þetta, þá er ég nú bara leifi ég nú bara seinasta klukkutímanum að vera bara tutta klukkutími. Það er bara, við förum alveg, við prjónum alveg yfir okkur seinasta klukkutíman, það er bara þannig. En það verður víst að vera eitthvað lag sem að verður að fá titilin tutti dagsins og ég verð bara, ég verð að taka sko félaga mína í hljónstinni snott. Því að þeir talandum tónlistarhátíðina Sick New World, þeir gersamlega komu sá og sigruðu á þeirra hátíð og eins og ég hef nú komið inn á áður, ég er svo þakklátur þeirra vegna, strákana í snotta hafa fundið þennan rosalega söngvara maður sem er komin í hljónstina, hann heitir Andy Knapp eða eitthvað svoleiðis, Andy Knopp, ég man ekki alveg, hann heitir Andy eitthvað og hann er rosalegur og ég elska bara hvað hann er líka bara að hann er alltaf að flagga Lindstreet fánanum, Lindstreet verandi náttúrulega þeirra upprunalegi söngveri sem að lést nú langt fyrir aldur fram árið 1998 og snott náttúrulega bara brotnaði niður þegar að hann lést kallgreið og þeir vissu bara ekki neitt. En svo núna bara fyrir einhverjum 2-3 árum síðan þá fundu þeir þennan svakalega meistara og svo sá ég núna bara í vikun eða bara núna um helgina að þeir voru að spila í Hollywood á staðnum Whiskey a Go-Go sem er nú mjög frægur staður hérna á Sunset Boulevard og margar hljómsveitir spila þar maður eins og Guns N' Roses og allir þetta djöfisins strassmaður og þeir voru þar gersamlega pakkað hús og það var eins og ætlaði allt um koll að keyra maður. Það er svo gaman hvað snott eru að koma sterki tilbaka. Ég elska og þeir eru að vinna í nýri plötu maður og svo eru svo sérstaklega ánægður hvað unga fólkið er að geta þess að kalla upp sko. Þeir bara, unga fólki fær ekki nóg af snott og mér finnst það svo ógeðslega gaman. Því að ég var bara ungu maður sjálfur þegar ég uppgötaði þessa hljómsveit. Félagi minn, Hrafnkell Sigurðsson, kom með Getson plötuna og lífið manns gersamlega umturnaðist. Það er bara þannig. Ég ætla að spila hérna uppafslagið af plötunni Getson. Það heiti nú bara snott í höfuðu af hljónstinni. Hérna er þessi frábæra hljónsveit. Gerið þessu vel. We'll be right back.

Það sést hverjir hlusta á Tómas Steindórs.

Það er 90s rock'n'roll frá hljónstinni Faith No More, lagið Midlife Crisis. Það sem þetta er gott, maður. Þessi kórus í þessu lagið, þetta er náttúrulega bara eitthvað annað. Þetta er eitthvað annað gott, maður. En ég ætla bara að segja þetta gott í dag. Það er búið að vera alveg afskaplega gaman að vera með ykkur hérna í fjarveru Thomas Steindórs. Og ekki láti ykkur nú bræða þó að kallinn skjóti nú upp kollinum meira hérna á virkundum. Menn eru nú svona, það er komið sumar, menn fara nú að hoppa svona í frí svona, hinga, hér og þar. Þannig að kallinn verður hérna kannski meira með ykkur á virkundum. En bara þá getið þá, ég er nú alltaf hérna á lögatum, eins og þið kannski vitið, stend mína vakt þar, þannig að ég heyri nú bara í ykkur, allavega, næsta lögatæn. En þá getið þá, þá segi ég bara takk í dag, verið góðu hvort annað og ég ætla að enda hérna á lagi sem er glænýtt og kom bara út, 1. maí og ég, sem mér finnst alveg afskaplega gott. Bara svona líka til að halda svona aðeins í við hérna tutta klukkutíman, tutta þema hérna, seinasta klukkutíman, það erum að gera, klára þetta með stæl. Þetta er auðvitað akureyska brjálaðisljónsetin, Sjógilt, sem að tók nú þátt í Vakken Metal Battle sem var hérna fyrir hvað, cirka næstu í tveimur vikum síðan. Og nýja lagið þeirra, Anguish, og þetta er alveg, þetta er snældu villust, en þá getur næst, Králi Oat.

0: Leysið 977.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
3: Opnum glæsilegar verslanir í Kringlunni og Smáralind í maí. Lindex.is er opinn allan sólarhringin. Lindex.
4: Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörgabröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilega gott. Hagkaup.
5: Í dag er þriðjudagur. Þá er tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
6: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
7: Ekki sækja ef þeir eru sama framtíðina. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
8: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
9: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
10: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
11: Loop Zero 0.0.

Jack White. Klikkar ekki. Bolli, mættur á vaktina. Heiðurinn gjörsamlega minn. Við ætlum að gera þetta vel, við ætlum að gera þetta saman. Það þriðjudagur. Og það náttúrulega eins og mörg ekki að vita. Minn upphálsdagur, við erum milli skips og bryggju á þriðjudegi og þar gott að dvelja. Herðu, kerum þetta í gang.

svakalegt lag. Máttu ég heyrt þetta? Þetta er lagið Night Call með Kavinsky og Love Fox. Á, ánægilegt. Hörðu, höldum áfram í góri músík, andin er góður. Maður sér það alveg, maður finnur það. Það er eitthvað í loftinu. Þetta eru Alice in Chains og lagið Man in the Box.

Íslands vinir í blöf like Country House. Ég, mér dreymir um að eiga a country house. Og þá ekki sumarbústa, heldur a house. Eitthvað svona bara, eitthvað trillt stort, eitthvað búkarð, jafnvel. Ég held að bolli og búkarði væri, væri mjög viðandi dæmi. En svona miða við hvað ég fæst við í lífinu, þá séð ekki gerast. En aldrei segja aldrei, maður verið að hafa trúna. Þetta er Frank Black.

0: Exi útvarp Exi 977 Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
1: The fate of the human race will be decided
2: with Mortal Kombat. It's showtime.
3: Get over here!
4: Mortal Kombat 2 kemur í bíó 7. maí.
5: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 30 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
7: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
8: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
9: Þitt sumar, þín rútína, World Class.
10: Vespur.is, rafmagnsvespur og bensínvespur. Vespur.is.
11: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
12: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lífgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
13: Betri svefn í 75 ár og nú á afmælisverði í vók fyrir heimilin.
0: Exi, öðruvísi útvarp.

kraftur og þór. Þetta er hljómsveitin Sulfur og lagið Resurrection. Þetta er svona orð sem flækist fyrir mér. Resurrection, þetta er svona Raps and Travis orð, sko. En ég held ég náði næstu því. Resurrection. Herðu yfir í Morrissey, First of the Gang to Die.

þetta eru Temple of the Dog og Chris Cornell Læðið Hunger Strike Ég var í mitt, sko Ég gleymi allt, ég hrifin að því þegar fólk að mótmæla og ég að gera eitthvað snilt og sérstaklega þegar það að hlekka sig við eitthvað vinnuvélar eða hungurverkfall Þetta sko, ég var alltaf skiluð hungurverkfalli því að þú veist Það tekur svo langa tíma, miklu betra að stoppa fólk einhvern veginn í að geta unnið sinna vinnum með því að hlekja sig við eitthvað en hungurverkfalli, það svona ég held að fólki sé meira sama heldur en fólk gerir sig grein fyrir sem að svelta sig kannski að ég fari í hungurverkfall við tækifæri miða við svona gang þú veist, bumban hefur sjaldan verið stærri, þannig að svona verkfall væri auðvitað bara kærkomið Hverju ég myndi mótmæla, veit ég ekki, það kemur ljós.

0: öðruvísi útfall. Exit.
1: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í

0: Norðurlandsbúðin.is eða kíktu til okkar í Ármóla 19.
1: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
2: Súsinámskeiðin eru byrjuð hjá Umami Sushi. Skráningar eru á núna.is. Nú eru

er að skoða hér athyglisverða fréttin á Vísi. Það er svona að vera að skoða í hverju stjörnunar klæddust á Met Gala viðburðinum. Og þetta er sko, þetta er ótrúlegt, ótrúlega múndiringa sem fólk er í. Hér stendur fyrsti mánudagur í maí var í gær og tísku unnendur heimsins, vita hvað það þýðir. Met mánudagur, ég reyta að ekki hugmyndu það. Stærsta tískuhátíð ársins, Met Gala, fór fram með pompi og prakt. Ég að skoða hérna það sem fólk að klæðast. Laufu okkar, auðvitað, mætt stór glæsileg. Mætti bara í mjög flottu dressi og bara klassísk, hefðbundin. Á meðan til dæmis Heidi Klum er bara eins og stytta. Það er eftir útskrifta en hún er bara klædd eins og stytta og svo er allir bara í einhverju rugli. Það þarf ekkert eins og bara vera flott. Þetta er bara því meira outrageous sem þetta er, því betra virðist vera. Þetta er magnað helvítið maður, svo mér eru náttúrulega alveg með þetta og oft sem að líkamar fá að njóta sín og er það nú bara jákvætt. Ég hveti til að skoða þetta, þetta er svolítið skemmtilegt. Þetta er alvöru múndirenga maður, í hverju færi ég, það væri eitthvað. Ég myndi bara mæta sem íslenski þorskurinn eða eitthvað svona alveg eitthvað trilltu dæmi. Velti ég fyrir mér ef ég fengi að dressa tomman upp. Því myndi ekki bara senda sem stort píluspjald að svæði. Þetta er maus. Læði kristallnótt.

Já, Judas Priest, lagið Electric Eye. Ég held að flesti viti að ég elska góðan æsing. Er hún bara þéttan og góðan æsing. Og sérstaklega fólk svona missi sig á Facebook. Ég hef algri dálætt á því. Og hann var eftir leik, sérst að Vals og Grindavíkur í körfubolta. Að faðir, núvenandi leikmanns í félaginu, Arnórs Tristans, hann mætir harðurinn eftir leik, heitir sjálfur Helgi Jónas Guðfinnsson og er góðsögn í sögu Grindavíkur í körfubolta. Og svona hljóðar þessi góða fæsla. Jæja, á maður að þegja. Nei, upprópunna merki fjórfalt. Skipulag Grindavíkur liðsins er fyrir neðan allar hellur. Þrjú upprópunna merki eftir það. Skrifar Helgi, sem sett á Facebook, eftir 60 tap Grindavíkur gegn Val. En úrslitin gerða verkum að lið mætast núna í vikunni á miðvikudaginn held ég í 8 leik í Grindavík. Og liðið sem vinnur þann leik fyrir úrslita einvið. Og hann er ekki sáttur, þetta er geðvett sko, ég ætla að íta hérna á þetta, ég er komin inn í. Hann fær nú ekki, hann klínir nú bara 20 reactions á þetta. Einn segist vera sad, svo eru tveir sem gera wow og hittir bara like. Hann er ekkert að fá mikið love. Og en hann er illa ósáttur. En það er svona, eins og það er. Ég er bara ánægð með menn, þegar menn mæta með kraft fór og láta sér heyra. Og sérstaklega að þú veist, það hefði kannski verið hérna freistandi fyrir hann að eyða þessu. Það halda þetta sé gert svona í hita leiksins, líka það að svonarnas heldur nú bara áfram í liðinu og hitti þjálfaran daginn eftir. En fæslan er inni, hún lifir og það er gamli skoðin.

Þetta lag er Rottur með hljómsveitinni Skoffín. Það er hér auðvitað í þráðbeinni á X-inu 977, langtum best útastu landsins. Bolli, með þér til klukka fjör í dag, eins og alla virka daga. Sumir segja besti bolli dagsins. Ég ætla nú ekki vefengi það eitthvað frekar. En nógum það, ég er, hef alltaf átt draum, voru draum í hjarta mínu, að rústa hótelherbyggi. Ha, bara eitthvað svona rock and roll, þú veist, kannski verið með eitthvað sýningu eða eitthvað. Detta svo rosalega í það og taka svo bara rockstjörnun á þetta og rústa svoleiðis hótelherbyggi. Og svo bara fara og vonaði besta, sko. Það var einmitt einhverjir rockstjörnur sem komu hingað og gistu hér á hóteli í vestur hluta Reykjavíkur. Lögreglan kom sérst á vettvang og þetta kemur allt saman fram í dagbók lögreglunar og höfuðborgarsvæðinu að enga sjáulega skemmdir hafi verið á herbygginu þegar lögreglumenn bara garði. Þó hafi það hafi þó verið mjög skítugt. Sökudólkarnir höfðu þegar þangað að komið sögur láti sig hverfa. En já, þau lögðu herbyggi ekki til rúst, það var bara skítugt. Það hefur verið eitthvað dramatísku starfsmaður á vakt. Það er búið eiginlega gæt. Það er eins og það er. En það er eitthvað við þetta. Algjörlega fara hamförum á okkur á hótelherbyggi. Sko, ég að fara helgirinn til Budapest og helgirinn eftir það til Gdansk. Ég tækifæri þar, sjáum til, ég kem með skýrslum. Þetta eru The Doors, Light Touch Me.

0: 977 Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
1: Mesta úrval markmannshanska færðu hjá okkur Markmannsbúðin Ármúla 19 og markmannsbúðin.is.
2: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakana 78 verður haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt götuhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
3: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
0: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
4: Morgun blandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
5: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

Lost in the Supermarket. Heyrðu, það eru ekki góða fréttir að norðan. Guð minn almáttur, ég bara, hvað maður að segja? Ég bara miður mín, fyrir þeirra hönd. Hvítjörð blasti við og stendur hér sálfræðilegt og andlegt gjaldþrótt og ég skilðu vel maður, oh my god, þetta líka bara svona ekkert eitthvað smá fönn, þetta alveg snjór sko og það má búast við jælegangi í dag og morgun og það var heyrt í honum Sveini Arnarsinni íbú Akureyri og hann sparaði nú ekki stór orðin þegar fréttastofa Vísis náði á honum tali hann segir hér að honum hafði ekki verið skemmt þegar hann vaknaði klukkan 6:30 í morgun til að hleypa hundinum út svo átti ég ekki kaffi í morgun svo ég þurfti að bíða eftir þegar komið vinnuna segir Sveinn Þetta er sálfræðilegt og andlegt gjaldþrótt. Hins vegar er nú þegar farið að leta upp og telur hann að snjórinn verið fljótt horfinn og braut. Ó, já, já, þetta er rosalegt. Þetta er algjört. Þetta er svo mikið mood killer. Við verðum að reyna að sporta með þessu. Þeir eru ekki bara að færa sumardaginn fyrsta bara til, þú veist, hvað ég að segja? 15. maí eitthvað. Greinlega. Þetta er bara í fyrsta júni eitthvað. Þetta er ekki fólki bjóðandi að þessi komið sumar og svo gerist þetta. Það er rétt að vona að þetta gerist ekki hér Reykjavík. Það er því katastrófa. Það er það talandi The White Stripes.

Biden og lagði Trúber. Hörðu, yfir til Íslands. Þetta er grummi, lagði Smile til að dance. Ég mæli með fyrir því, hlustum þið góður, að kíkja á þáttin mínus. Tónlistamennin er okkar inn á Sýn Blues, Auður Blöndal, að gera heldur betur gott mót þar. Og grummið auðvitað aða hlutverki þarna í þessari umfjöllum frábær þáttur. Og ég það svona mínus æði innramennir þess að dagana.

0: 977 Loop Zero 0.0 Kokkarnir veisluþjónusta Útskriftaveislur Farðin á kokkarnir.is
1: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ Þegar við styðjum byrtir til
2: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober Miðasala hafin á tix.is
0: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir Erum í Austurstræti 3
3: Lúkið ekki klárt fyrir skattið komið Sign, sign.is
4: X, X, 977 Öðruvísi útvarp

Killers, lagði Mr. Brightside. Þetta er myndi halda eitt vinsælasta karaoke lag alla tíma bara. Já, ég man þegar þetta kemur út, þá er ég á svona aldri, maður að byrja svona mæti party og svona, þetta var mikið spilað, svo bara Fanta og landi, sko. Það er bara drullu gott, ekkert að því. Hörðu, færum okkur yfir aðeins harðari efni. Þetta er Power Paladin. Hér eftir auðvitað blik, Grafhaus Dagsis, ekki missa af því.

0: Já, ég hef búin að lofa ykkur graðhaus dagsins og graðhaus dagsins skuluð þið fá. Já, það kom með þessu. Ég myndi halda að þessi sé úr efstu hillu. Já, hann er það. Þeir verða ekkit mikið þekktari. Hann er ekki íslenskur. Þetta er sko, ég held að nánast hvert mannsbarn í heiminum viti hvaða maður þetta er. Og þetta, menn segja ofta að hann sé svolítið harður horn taka og... Ég hugsa bara maður sem vaknar á daginn og velur það sem hann velur
1: að hann hljóti bara að vera
0: graðhaus það sem mikið náttúru í okkar manni hann stendur í stórra þessa stundina og einmitt bara forsíðu vísis og hér sagt hann sífellt meira einangraður heldur til í neðarjarabyrgjum og ótta við banatilræði og þetta engin annar heldur en rússneska undrabarnið Vladimir Putin, forseti Rússlands og hann hlýtur nafnbótina þessu sinni og ég bara óska Mr. Putin congratulations on this how do I say, maybe nominee the horny head of the day og já and take care maybe stop the war would be nice En ég ætla nú ekki að vera að segja honum fyrir verkum, ég held að það sé kannski ekki mitt hlutverk. En það er, víst, eitthvað komin eitthvað spenna milli ráðamann í Rússlandi, embættismann og annar áhrifa mikill að manna. Og hann er hún eitthvað stressað kallinn, enda eru þeir náttúrulega í skítamálun, þannig getur ekki verið gamni í Rússlandi akkur núna, skýrur. Það er svo stutt síðan þau var bara að halda heimsmeistaramóti 2018 og bara einhvern veginn með allt á reynu. Nú þetta orðið helviti skýta prógramana hjá þeim. Við gráðum stagsins og látum að Putin.

0: Exi útvarp. Exi 977. 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar. Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
1: Bílsson verkstæði. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.

0: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ Þegar við styðjum birtir til
1: Sumarið tíminn Njóttu þess með okkur World Class
2: Allt sem þú vildir vita sögu rocksins, hvort sem frá ABBA til Motorhead Djúpið á hlaðvarpi tal.is
3: Exit 977 Öðruvísi útfang Exit

Pixies. Þetta er gott. Hörðu, ég er að lesa svolítið merkilega fyrirsögn hér á Vísi. Jakob Bjarnar skrifar, okkar maður, veðsjúkir, gíska og Hildur Björnsdóttir verði næsti borgarstjóri. Mér er svolítið gott að segja veðsjúkir. En veðmála síðan Epic Bet hefur sett upp veðmál á það hvernig komandi borgarstjórnar kosningar fara. Og samkvæmstuðlum eru menn helst á því að Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðismanna verði næsti borgarstjóri. Ég er að fara yfir þetta hérna inn á Epic Bet. Hildur Björnsdóttir 1,70 og hún verði borgarstjóri næstur eftir henni Pétur Martinsson með 6. Þannig að það eru ansi góða líkur á að Hildur svona miðað við þetta. Eins og við vitum, þá er sportsbókin hjá Epic Bet algjörlega upp á 10,5 og miklu fagmenn sem vinna þar. Þannig að þetta gefur svona góða sýn inn í þetta. Ari Edvald er svo með 12, svo kemur Björg Magnúsdóttir með 15 í stuður, Sanna Magdalena Mörtudóttir með 15 og Einar Þorsteinsson með 20. Og þetta er merkilegt sko. Það er bara endilega fyrir áhuga sem að kíkja á þetta. Það er hægt að gera góða díla í kringum pólitíkina greinina líka, ekki bara í gegnum íþróttinar. Og það er nú bara stemning. Herðu, áfram með smjörið, ég þekki þetta. Sólfur og læði Clockwork Carousel.

0: Exi útvarp Exi 977 Í dag er þriðjudagur Þá er tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza Shaken Pizza Egilsson ShakenPizza.is Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7 Amerikan Bar, Austurstræti
1: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. mai Miðar á moment.is
2: Happy hour alla daga milli 4 og 7 Lebowski Bar
3: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19 Komdu á Irishman Pub
0: Exi 977 Öðruvísi útvarp

Já, Arctic Monkeys hér Action 977, langt bestu útastu landsins og á mæknum, bolli sumi segja besti bolli dagsins ég myndi nú halda samt að fyrst í bara kaffi bolli dagsins væri bestur en þetta svona leikur og orð þú veist, þú þekkir þetta talandjum nei, það ekki brúan ég ætla að reyna að koma með eitthvað kom ekki til mín, það eins og það En ég hef verið að tala peptides eða peptíði á í loftinu og ég hef sýnt þessu svolítið áhuga langar að væri alveg til að fá okkur peptides sem gerir mig bara grannan og með hár og brúnan og eitthvað svona og væri veisla og menn er að segja að það sé þannig á TikTok en mér finnst þetta svolítið magna sko og svo hér hún Jenna Huld Eysteinsdóttir húðlæknir Og hún vill menna það að foreldrar kaupi jafnvel efni fyrir börn sín og jafnvel vinið þeirra líka. Og það svolítið magnað sko. Notkun á kol ólöglegu efni sem fólk sprauta sig með til að fá brúnað húðlit hefur aukist að sögn húðlæknis. Nýrnabilun og heila bjúr eru með að auka verkana og dæmi eru að foreldrar kaupi efni fyrir börn sín og jafnvel vinið þeirra. Já, já, já. Efni kallist meló og flokkist undir peptíða. Þetta er magna eikur litarefni í húðinni ég þyrt að komast í þetta, við erum allir brúttn og góður rauðarur er samt allur vel brúttn og góður maður, geðvett svo hérna veldur þetta aukaverkun sem örgur þykja eftir svona vera, þú fær óglið og minkar þannig matalistina þannig að þú getur grenst og svo kynkvötun að vera meir, ja, en þau nú, djöf það hefur verið að selja mér þetta meló hérna maður, Jesus Christ En ég get ekki verið að standa ykkur í nýrnabilun og hvað hérna stóð líka Heila bjúr, ég held að ég hafi ekkert með einhvern heila bjú að gera Ekki strax allan, það er okkur nóg af honum sko Þetta er magna helvítið, þetta peptides Það er spurning hvernig þetta endar, þetta ævintýri En eins og það heyri, þá er ég nokkuð heitur fyrir þessu Ég bara nenni ekki aukaverkunum En ég eitthvað í þessu lífi án aukaverkana Vatn, kannski

það er komið að því útefna mann dagsins og þetta er engin smá leikmaður. Ég ætla að gefa ykkur smá tóndæmi, bara þetta er tónlistamaður, ásamt því að vera bara gera alls konar, en þetta er til dæmis eitt á lögunum.

0: Þú hefur fengið mikið að tipum en ekki fengið mig syngur Magnús Valdimarsson eða Maggie Mix. En þetta er sko málið, þetta er náttúrulega örugglega, þetta er svona gervigrindin hefur hjálpað eitthvað við lagið. Ekki að gefa gervigrindin allan heiður á þessu. Mörg tippi en ekki fengið mitt. Að textin er náttúrulega er glæsilur. Þetta lag er, situr í fjórðasæti. Þetta er hans vinslasta lag.
1: Fötin, vítamín og Mr. Bean Dresskót á klubnum, fötin ekki nóg
0: En eins og heyrið þarna, þarna er okkar maður Tóbuldi, þarna er okkar maður að syngja sjálfur Og ég kann nú betur við hann þegar hann syngur sjálfur Þegar hann er, eins og þetta lag Gimmi Gefur sem er á topnum Númer eitt, er heldig gott Og textar sem hann býr til Og þeir eru nokkuð góðir Og ég gleymið aldrei þegar ég held afmæli held ég 20 ára gamall þá fekk ég hann til að spila og það ár einhvern veginn þegar hann var kannski að brjótast fram á sjónarsvið og fekk ég hann marg oft í partí og það myndast alltaf fáralag og stemning, Maggi Mix þetta er bara þjóða gersemi og til fullt af lög, nýlugum lögum sem við til dæmis bara spilum bara á vellinum um daginn fótballtalag spark, spark, beint í mark og eitthvað svona alveg vel peppandi dót sem á bara heima í hátölurum á knaspunum við öllum landsins Maggi Mix, maður dagsins I salute you

0: 977 Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró
1: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð Prófaðu það í Ninja Creamy Algjör negla
2: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með Spýran, heiðarlegur matur
3: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7 American Bar, Austurstræti
0: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
4: Exi 977 Öðruvísi útvarp

Jaffa Joe, hann lagði Take Me Away. Á, ansi gott, herðu, ég var í afmæli í gær, maður. Og þar var guðdóttir mín að haldi upp á, hún var 17 ára. Kvenskörungur mikill og náttúrulega bara stemning yfir hjá íslenska hófnum, bara í þessu afmæli. En það sem vakti athygli mína er að allar veitingar, þær voru eitthvað neginn svona betri en vanalega, ríkalega góðar. Mikið úrvalshúsi og litli borgarar og alls konar eitthvað dót. Kom á daginn að það mitt fólk á Hagkaup, sem eru þetta stoltu styrtaraðarlega besta bolla dagsins, sem eru, voru með veitingarnar. Og þetta eru veislu réttir Hagkaups og Hagkaupa og ég mæli með að fólk kíkja þetta. Þetta er ansi veglegt og hér stendur gerðu veisluna þína eftirminnilega með bræðmiklum og gómsættum veisluréttum veislubakkanur okkar eru kaldir og samsettir á ljúfengum smábitnum sem henta beint á veisluborðið og mamma sagði að þetta væri mitt ansi við hafa bara sangjart verð og góð gæði og ég get vottað fyrir það með veisluréttir Hagkaup, kíkja á þetta þið verða ekki svikin á því en áfram með góða músík Þetta eru stórvinni þáttanis The Strokes og lagið Undercover of Darkness

Já, no, but religion og lægir American Jesus. Ég ætla að kveðja. Það er bara fyrir að klukkan fyrir alveg að slá í fjögur og vaktinni minni að ljúka. En auðvitað, þegar klukkan slær fjögur, þá tekur við okkar eigins, engin annar en Ómar Úlfur, guðfæðurinn sjálfur og það nú helviti jákvætt. Tómas Steindórsson verður að sjálfsögðu mættur hérna aftur á morgun klukkan 8 til 12, svo ég 12 til 4, Ómar 4 til 6. Dagurinn ansi þéttur þessi virku dagar og ég þakka bara að kella fyrir daginn, við verðum aftur saman á morgun. Bye bye. Endum þetta á Árna Vil, lagði aftur núna.

0: 977.
1: Áttu eftir að vera svolítið mikið í Mexíkó í sumar. Sí, borða besta guacamole í heimi. Sí, fara á alla HM leikina í sumar. Sí, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1800 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga, senores y señoras.
2: Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
3: Loksins er boltinn farinn að rúlla í bestu deildinni. Koma svo, mætum á völlin og styðjum okkar lið með Pepsi.
4: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
5: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
6: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
7: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sýn.is.

Þessi fortfræða sveit heitir Mósum Boys Holding Closet og ég hart ég eins og Rómar Úlfur hilsa þér hérðan úr síðdegis þættinum Ómar á XM 977 og hér verði ég til klukkan 6 og það svo mikið að gera í músík, það alltaf frétt í músík og núna á laugardaginn í Silfurtunglinu verða það tónleikar sem átti að vera um daginn en það þurfti að fresta þeim, við erum að tala Brimbrot og þetta bara eitthvað sem allir verða að sjá Björn Stefánsson, hann trommaði með Mósum Boys en hérna hann að syngja með Bjarna, félaga sínum og mínus og félagum í hljóstinni Brimbrot, Kling Klang

1983 hlaut þessi hljómsveit með þetta lag hinn virtu Ivor Novello velun í Bretlandi sem bara lag sem var eitthvað mest spilaðasta lag í útvarpi það árið en öllu fyrr, einmitt á Bretlandi þetta nefnilega fyrra lag í klassiku tönninu við erum með brest þema þessu sinni því árið 1967 kom þetta lag hér út sem smáskífa og þetta ennú með þeim falleri þetta Kings og lagi Waterloo Sunset

0: er nú að segja að alveg svo er þetta afskaplega viðandi sem umferðala dagsins þú talust á X977 Þetta voru reisikesta með sín og lag sem er að plötun Evil Empire sem er önnur plata þeirra sem kom út á þessum degi árið 1996
1: Öðruvísi útvar X-ið 977 Áttu eftir að fara í kaffi heimsreisu, áttu eftir þetta upprunalega í Eþíópíu, áttu eftir ekta braga kaffi í Braganza í Brasilíu, áttu eftir Kopi Luwak kattakaffið í Indonesíu, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1.800 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
1: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
5: Nú styttist í næsta leik hjá þínu liði í bestu deildinni. Koma svo! Mætum á völlin með Pepsi.
6: Fara, fjara, kara eða bara hjólpara. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is
7: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Loop Zero 0.0

Þetta er Kasabian Great Pretender hér í Sýkjarsettum Ómar nýjasta nýtt frá þeim alltaf haft mjög gaman að þessari sveit og þessi sveit hefur gerðum tíðin að vera mikil vinasveit þessar drengja hér, þetta er Oasis og ofurhittarinn

Þessi sveit mun leika fyrir dansi í Tjarnarbíó 15. maí næstkomandi, þetta The Hangman Live Wild Beast. Þetta alveg þrusu gott, en það kemur nú engum óvart að það hefur verið að tilkynna það bara núna í dag held ég, að það verður endurtekin leikurinn í Eldborg þegar Deep Purple Tribute kemur saman aftur núna í septembermánuði með þess að lefst 13. maí og þú skalt bara kaupa með það strax því að glætan spætan að þú vilji missa þessu.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
2: Í dag er þriðjudagur. Þá er 2-fyrir-1 af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shake and Pizza.is.
3: Bodyfuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
4: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 4646. Armar.

0: Maður.
1: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum byrtir til.
2: Nú stefnir hann í 1800 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Mesta úrval Markmannshanska færðu hjá okkur Markmannsbúðin Ármúla 19 og Markmannsbúðin.is.
4: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er þetta, skál fyrir þér.
1: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar aðeins á Sýn Plus.
5: Öðruvísi útvarp.

Þetta er það fyrst og seinast afskaplega svart hljónsveitina Reyndar príðileg hljónsveit með príðilegt lag Við þurfum Ice Age og lagið Star En hér hann, vinur minn, öðlingurinn Múkisson eða Ötti, eins og við vinnið í köllum hann Og lagið Kletturinn

er að fara afskaplega vel með tónlist hljóðstöðna Spassi Bökkins Tjöru Brokkir heitir þetta að sæða mig streams Hér næst, hljóðstinn Deep Jimmy Degeneration heitir nýjasta plata sveitarinn og Júli Trommar, hans að kíkja til minni vikun og við ætlum að ræða þessa plötu, hún ánú held ég að koma út á vínil sem mikið fagnaðar efni og ég held að sé fyrsta plata Deep Jimmy sem kemur út á vínil Skulum hlusta á lagið Jail af þessari frábæru hlutu

Sessinsveit, klikkar ekki, það ekki við hérna þannig, nú sveitin Interpol og lagið Obstacle One hér í sýttisættinum Ómar á X-inu 97. Förum aðeins aftur í tíman, í punkttímabilið á Íslandi, hér eru utakastmenn og lagið Postja.

0: Baby Shambles, Pito, Ertu félagar og lagi Fuck Forever. Stundum það maður bara að gefa heiminum, tilverun og lífinu, fuck you puttan, svo vaknar maður bara daginn eftir og maður bara massar þann dag þá.
1: Öðruvísi útvarp, Exit 977. Áttu eftir að vera svolítið mikið í Mexíkó í sumar Sí, borða besta guacamole í heimi Sí, fara á alla HM leikina í sumar Sí, sí, áttu eftir að kaupa miða Nú stefnir hann í 1800 miljónir Víking Lotto, alla miðvikudaga, señores y señoras
2: The fate of the human race will be decided
3: by Mortal Kombat.
4: It's showtime.
5: Get over here!
6: Mortal Kombat 2 kemur í bíó 7. maí.
7: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
8: Hvað bestu púðarnir? Það sykurpúðar? Það sílikonpúðar? Eða það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
9: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanes.is
10: Geitin í leiknum. Loop Zero.
11: Allt sem þú vildir vita sögu rocksins, hvort sem frá ABBA til Motorhead, djúpið á hlaðvarpi tal.is
12: Exit, öðruvísi útvarp.

alltaf að hafa smá stemningu þó að sé nú bara þriðjudagur Við erum að hittum fyrir óaveðrið Má þetta umlíkja okkur þótt að sína þetta frá starallan gott þau hérna með landinu Ég Dómar Úlfur, búin að vera frábæri jólæti hér síðan klokkan fjögur Það segir þetta afskaplega gott, það enda þetta frábæri lagi Rock Paper Sisters Lag sem heitir Love Before Self Destruction

0: ert að hlusta á Exit 977.
1: Nú eru danskir dagar í Hagkaup. Gerðu vel við þig og þína með gómsætum kræsingum frá Kóngsins Köpenhavn. Hagkaup.
2: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: Vissir þú að gegn framvísu skólaskírteinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðstofan Smart, birtan í tilvörinni.
4: Nú stefnir hann í 1800 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
7: Stiddi, skráðu þig á súsinámskeið hjá Umami Sushi á núna.is. Talaði vindu.
8: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
9: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Dríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
0: Ekki. 977.

0: Öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum birtir til.
2: Nú eru danskir dagar í Hagkaup.
3: Vespur.is. Rafmagnsvespur og bensínvespur. Vespur.is.
4: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á Bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
5: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. mæ. Miðar á moment.is.
6: Ætlar að kenna mér að gera þetta
7: rétt?
6: Já. Þetta bara virkar.
8: Golfarinn snýr aftur 14. mæ.
6: Við ætlum að byrja á Spáni af því að hér eru þúsundir Íslendinga að spila golf. Já. Allt árum kring.
8: Aðeins á Sýn Plus.
9: Það ýmislegt í gangi hérna núna hjá.
10: Heigi þú.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: Dansið 977 Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646. Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Freeze pepper, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
2: The fate of the human race will be decided
3: by Mortal Kombat. It's showtime.
4: Get over here!
5: Mortal Kombat 2 kemur í bíó 7. maí.
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Háskóli meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
8: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
9: Fara, fjara, kara eða bara hjólbara. Vinnupallar, öruga lausnir, vaffpallar.is
10: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
12: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
13: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
0: X 977

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Gefðu þér tíma. Boli. Léttöl.
4: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
5: Geitin í leiknum. Loop Zero.
6: Miðnætur sprengja á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio Kringlunni.
7: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er þetta. Skál fyrir þér.
8: Horfðu nú.

0: Kíktu við í gróðurhúsunum. Við eigum fjölbreytt úrval af blómapottum, plöntum og aukahlutum. Opið alla daga frá klukkan 11 til 20. IKEA.
1: Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörrebröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilega gott. Hagkaup.
2: Þar sem fagmennirnir reifa þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
3: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
4: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
5: Miðnætur sprengja á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio Kringlunni.

0: 977.
1: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
2: Áttu eftir að bjarga dýri í útrýmingarhættu. Áttu eftir að bjarga ká og vit gibbon apanum. Áttu eftir að bjarga indversku regnboga tarantúlunni. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1.800 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
4: Fræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
6: Morgunblandan þín, hydration og kreatín, bodyfuel, fylltu á líkamann.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Súsinámskeiðin eru byrjuð hjá Umami Sushi. Skráningar eru á núna.is.
9: Nú eru danskir dagar í Hagkaup.

0: Akkvavelta, skógláp, ræflarokk og flösuþeytingar. Exit 977. Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Álfasala S.A.A. 7-10. Mæ. Þegar við styðjum, birtir til.
2: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
3: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.

0: 977. Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
1: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
2: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
3: The fate of the human race will be decided
4: with Mortal Kombat. It's showtime.
5: Get over here!
6: Mortal Kombat 2 kemur í bíó 7. maí.
7: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
8: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902. Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
9: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
10: Ekki sækja ef þú nennir ekki sveitina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
11: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
12: Þegar skalt á skipta máli. Sign. Sign.is.
13: Miðnætur sprengja á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio Kringlunni.
14: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
15: Svona fættir að þessum er óbærilega leiðilegt.
14: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Scene Plus.

0: 777.
1: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
2: Er komin tíma á framhaldsnám? Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
3: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
4: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómulyftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
5: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
6: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
7: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15.00.

0: er í vók fyrir heimilin. Allar dýnur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
1: Loop Zero 0,0
2: Vespur.is Rammaksvespur og bensinvespur Vespur.is
3: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí Þegar við styðjum birtir til
5: Exið Öðruvísi útvarp

0: er löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977. Garðverkfæri fyrir verktaka, gólfvelli og bæjarfélög. MHG verslun, traustþjónusta í 25 ár. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
1: Opnum glæsilegar verslanir í Kringlunni og Smáralind í maí. Lindex.is er opinn allan sólarhringin.

0: Íslenskar aðstæður
1: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski bar
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar World class Bætt heilsa, betra líf
3: Það einfalt að selja bílinn í dag Netskráðu bílinn á bíll.is
2: Miðnætur sprengja á morgun 20% afsláttur af öllum vörum Optical Studio Kringlunni
4: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir Erum í Austurstræti 3
5: Exi 977 Öðruvísi útvar

0: Exi útvarp. Exi 977. Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
1: Áttu eftir að kaupa hús í Flatey? Áttu eftir að gera það töff upp? Áttu kannski eftir að ráða 6 eða 7 smiði til að gera það töff upp? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 1.800 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin Ingólfsstræti 3, den denske kró.
4: Er ekki komin tími á nýja markmannshanska? Sjáðu úrvalið á markmannsbúðin.is eða kíktu til okkar í Ármóla 19.
5: Allir rauðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólfast og smart.
6: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
7: Háþrýstidælur, djúprinsivélar og ryksugur frá Kerser á alltaf 25% afslætti. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
8: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: Þetta er Exið 977. Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakana 78 verður haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
1: Hæ, þetta er Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
2: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
3: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.